0: Vous écoutez Okora Monde sur francemusique.fr.
1: Dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, dinadi, din